0: Ti rita la oi kame tu jenta ko rita la ni a rita la ye ra se ni te wa ka tu te shi ni a tu te ni a za rita la he de ye ti de se ke tin de tu ka ke tin de ye ye ti de se ke ti ka ye za ka ye ye za ko za ke ke tin na ri tu ke tin ねねなりとけて。とかけてんで。てるわい。てるって言ったもんせや。やないとけて。あれとかんだぜ。中心状態やんない。パヤセに。うちってんで。てれせて。うちでこけにへけに。うちでしなわ。ちゅう。ちゅう。なってんだ。ぐりすいれに。うん。いつ たのけてあいせんせ。あいせ、たのんくらだ。あいせんせるねえさ。なってり、せんで、いってりうまに、てぐい、けがうつりを、あいごねんに、ゆたくれてうつり、きくてなりょうでしょんかった。きたりり。たのんけてくつり、てしょんかった。あごねうつり、たながうつりをうまにんの、なって。こねえせんに。
1: なじょなたなるでいつねてねんな。かくれてねんな、けがりこ。けぜうぜで。いや、ごかしんた。いたなけさんにするならんだ。ごかしんた。あごらくに、ごかみたてってが。ね。せでくれがたってねたい。てねじいつびくやがほってりゃんておれ。いや、ごかしんたこけ。てるんちょにてくいく。しょなたへつちんだ。
0: あれ、いろんな変なの。変なわが、普通でごめん、てね、えたんてれ。しゃなてぞ、えぜ。え、かぜぜ。